0: 佐殿、敵の軍部を発見しました。
1: どこだ。
0: ここより3里ほど行った村の中です。
1: よし、今はここだ。太陽を二分し、攻撃する。銃声が合図だ。
2: はい、
1: 行くぞ。

0: 入成败，在此一举。苍天保佑。
1: 司令官殿、松木官は第九空司令部の通信を傍受、解読しました。
2: それはどういうことですか。第九戦区司令部は空中で破壊したはずではなかったのですか。
1: 司令部は消えてしまいましたが、雪学はまだ生きており、立て直しの模様、先ほど作戦部隊にいくつか指令を送ったようです。
2: どんな指令ですか。

0: 報告、調査特務から報告です。空襲失敗、敵司令部は小丹へと移動。さらに
1: 何です？
0: 中尾隊が作戦中空襲により全員玉砕。
1: 下がりなさい。木下参謀長。
2: はい。
1: 節学の電報の内容どう思いますか？
2: 節学が一度に五軍を動かし調査船に増援したことは我が軍に大きな脅威であります。将軍殿、思うに交代すべきかと。
1: 偽装です。
2: 偽装？
1: 節学の電報によると調査には四個軍が今も置かれています。だとしたらなぜ司令部を翔太に移す必要がありません。

0: もし情報通りに調査にこれほどの兵力を増援したら、それではおそらく我が軍は挟み撃ちに遭います。
1: そのような大部隊が天から降ってくるような夢物語を私は信じません。節学のこの動きは我が第6師団を撤退させ、第10軍を全滅の危機から救うためです。節学も策がつきたいのですね。命令を下す。作戦通り敵を一掃、積極的に南下せよ。明日正午までに日照旗を調査の空へ掲げるのです。
0: はい。
2: 这个时候薛伯陵来这么一手，只能说明第九战区已经陷入绝境，长沙危矣。
3: 没错，我看未必。薛伯陵这个时候抛出这么一个真真假假的指令，或许他是想把水搞浑，打乱安南危机的作战部署。他的这出空城计要是唱好了，长沙之战还有转机啊。
2: 安南危机是那么容易上当的，如果他已经识破此计，依然按原定计划打，薛伯陵还能保证长沙不失吗？
4: 薛伯陵这个时候和安南危机玩这种小把戏，只能是自取其辱。
2: 行了，这种风凉话就不用再说了。当务之急是如何化解长沙之危局。
5: 没力气，怕摔，不敢走，请用问康堂补足正气。没力气，想走走不了，手脚发麻，精神差，说话有气无力，还是请用问康堂补足正气。问康堂有目共睹，黄芪百合胶囊，黄芪人参补足正气，有助于增强免疫力。如果您没力气，说话有气无力，不敢走，手脚发麻，怕摔，拨打电话40。

0: 大将殿、調査まであと5キロです。
1: わかった、下がれ。
2: 支隊長、敵は逃げたようですね。直ちに入城し、見旗を掲げ、一番乗りを果たしましょう。
1: いや、節約は強い相手だ。調査が意味するものを知っていると、そう簡単に明け渡さん。むしろ何か仕掛けているな。迂闊なことはできない。穴見司令に報告。亡霊防衛の最後、療養港をすでに突破。現在城外に待機、後続部隊を待つ。随時入城可能。
3: は。等待。我现在唯一能做的只有等待。
4: 阿南危机会上当吗？
3: 不会。
4: 不会上当你下这种命令？
3: 他只要坐实了我在金井一线的调动属实，他就不敢把我的指令当成是对空下令了。
4: 明白了，只要是他相信这一切都是真的，他就不敢一味冒进。
3: 现在就得看二十六军

0: 我们的第二十六军、七十九军来接应怎么了？速电告军部。
1: 报告军长，御史室来电，援军已到。
2: 命令御史室、幺零九师和第三师配合援军消灭鬼子。そんなバカな、そんなはずありません。しかし、これは事実です。家内方面が確かに援軍だったとしても、節学の軍令がすべて本当だったと思いません。
3: 現在は真偽は判断しづらい状況にあります。判断を誤れば大変なことになります。早淵隊はどこまで進んでいますか？情報では早淵隊は調査郊外で兵を休め指令を待っています。何を待っているのです？すぐに調査を攻撃させなさい。
2: 将軍、
3: どうしました？
2: 報告では、調査市内に節学は4つの師団を配置、家内の軍もいくつか合流し、調査の守備に当たっている模様。早淵支隊はすでに孤立していますから、この上市内戦となれば全滅するかもしれません。

0: またしてもあと一歩のところで退却しろというのですか。いや、占領できないまでも二将旗を小政府の建物に掲げなくてはなりません。これが何を意味するか分かりますか。我が軍が重慶政府に対し厳重な警告を発したことになるのです。さらには信濃軍と民衆へも精神的圧力を加えることになります。早淵隊に速やかに調査へ入場するよう命じなさい。
1: 神聖な使命だ、いいな松岡。大日本帝国の御旗を調査のてっぺんに掲げてくれ。頼んだぞ。はっ。

0: 報告第十三師団長内山栄太郎からです。
1: 読みなさい。
0: 我が隊第六戦区上げての総攻撃に遭い、場外陣地を失う。重慶軍青少城下に至り攻撃苛烈、援軍求む。

0: 節学名行閣見超救うですか。
1: 将軍殿、我々はいかがしますか。
0: 戦勝は重慶爆撃の基地であり、調査を両側面から攻める際の後ろ盾となる。奪われてはなりません。さもなくば撤退することも難しくなります。

0: 命令を下す。第三、第四、第四十師団並びに独立混成第二十両団は信濃軍に包囲される前に包囲網から逃れ、新垣が北岸方面へ退却せよ。早淵隊も直ちに調査より退却。第六師団はまず竜陽川を越え、その後早淵隊を待ち、合流後に退却せよ。以上です。
1: はい、はい。

司令官殿。ここに内地最新の調査船報道があります。また、日本放送協会および中国占領軍の各ラジオ局は一斉に我が大日本航軍の調査予告における政府軍五色部隊撃破を報道。内地の各地

0: 報道機関がどのような報道をしようと構いません。重要なのは内閣の判断です。内閣には陛下の御前でこの私を非難する輩がいる。敵を甘く見て危険を冒した。完全勝利には至っていないだとほざいています。
1: ご心配なく。司令官殿、陛下はこれらの言論に惑わされないでしょう。
0: だがこの戦いで大本営は第六師団を残すかどうか再考しているようです。越南へ派兵されることもあり得る。そうなれば我が第十字軍の戦力は激減してしまう。なんたることです。是が非でも戦果を上げ、我こそが真の軍人であり、ただ単に陛下にお仕えするだけの侍従武官でないことを知らしめねばなりませんね。
1: はい。
2: 综上所述，此役各将领处置失当之处，皆只指挥无方所致，职责所在，就无可辞。你肯从严易处，以明赏罚。

0: 何か用ですか。
1: 司令官殿、先ほど届いた調査特務からの大従軍に対する情報です。節学の現在の司令部は崩壊の間近です。我が軍にとってまさに天の助けです。
0: 腰抜け内閣もやっと片付きました。陛下は東条大将を首相に命じられた。陸軍による差額がついに実現するのです。これで我が国も完全な戦時体制を整えることができます。支那戦線における唯一の野戦機動部隊である我が第11軍は完璧なる勝利をもって新内閣支持を表明せねばなりません。木下参謀長、直ちに調査攻撃の作戦計画を立案し、大本営と支那派遣軍司令部に許可を仰ぎなさい。
1: はい。
2: 就在阿南惟基准备发动第三次长沙会战的同时，以东条英机为首的日本新内阁与希特勒法西斯集团遥相呼应，一个更为疯狂的战争计划正在御前会议上秘密筹划着。
3: 国民信赖的福禄寿及百家姓泡茶杯，中秋国庆双节献礼，举办超大力度促。

0: 陛下にご報告申し上げたいことがございます。連合艦隊司令長官山本五十六大将の作戦計画を入手いたしました。誠に感激に堪えません。米国の太平洋艦隊に壊滅的な打撃を与えるためには今が絶好の機会でございます。
1: 我が国と米国の外交関係はまだ波状にあらず、政府の代表団は米国政府とワシントンにて談判中で、シナ事変が未解決な現在、米国へは情報的態度を取るべきでしょう。
2: アメリカと妥協するということはアメリカの脅威を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱、忘れてはなりません。大和民族の使命を発行一中、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
1: 米国大統領は開戦の権利がなく、議会が決めます。その議会内では孤立の主張が蔓延しており、我々は慎重でありさえすれば当面は米国との戦争を回避できます。
0: 米国はすでに

0: 我が国に対して石油、ゴム、鉄鋼等の戦略物資の禁輸に踏み切っております。山本五十六長官の言葉を借りれば、今我が国が米国と開戦すれば、我が国にはまだ勝つ見込みが残されております。しかしながら戦略物資が尽きてからでは一戦すら交えることは不可能となります。
1: 工業生産において米国は世界一、鉄鋼では我が国の幾倍もあります。今は休眠の状態でしょう。米国を目覚めさせてはなりません。くれぐれも護衛団を。
2: アメリカと妥協するということはアメリカの供与を受け入れることでございます。これは大日本帝国にとって耐え難き屈辱です。忘れてはなりません。大和民族の使命を発行一遊、大東亜共栄圏を建設せねばなりません。
0: 陛下、本御前会議におきまして、米国への妥協か、もしくは米国との開戦か、意見が二つに分かれております。このまま論争を続けても無意味かと思われます。陛下、どうかご決断を。
3: 我が大日本帝国には広大なる生存権と豊富な産出資源が必要である。陳は連合国へ宣誓する。
4: 御前会議的决议很快就变成了现实。1941年12月7日，日本联合舰队偷袭珍珠港，美国太平洋舰队遭到了前所未有的重创。随后关岛、菲律宾、威克岛、香港等地都先后遭到日军的攻击，太平洋战争正式爆发。

0: 諸君、米太平洋艦隊攻撃での大勝利は非常に目覚ましいものがありました。陛下の海戦の御子の乗りは我々を叱咤激励してくださったものであります。
1: 海軍の輝くしき勝利で山本大将は軍神と呼ばれるほどだ。我が陸軍は皆うずうずしております。我々は奴ら以上に戦果を上げましょう。
0: 諸君はこれまで太平洋戦線こそが目下第一の戦線であり、支那は第二の戦線だと言われていることを耳にしているはずです。
1: いつまでも言わせておくわけにはいかぬ。
0: これは陛下のお考えではありません。私は以前陛下にお仕えしていた頃お話を

0: 伺ったことがあります。陛下はシナを我が国の属国とし、大日本帝国を東洋最大の国家とすること、それでこそ我が国は英米との開戦に望めるようになるのだと申されました。
1: さすがは陛下、遠くを見せておられる。確かに中国征服をして基地としてこそ我が大日本帝国は世界に立場を示せる。そこで提案です。我が第11軍司令部は大本営に表明を送ることにより偏見者の言論に反駁をしてもらいましょう。
0: 我々は帝国軍人であります。言葉を弄する必要はありません。我が軍が勝利を挙げさえすれば、誰もが大日本帝国の第一戦線が支那であると分かるはずです。
2: 我らが今すべきことは調査を攻め落とすことだ。
3: そうだ、調査は支那政府の旗印であり、我々はすぐここを落とすべきだ。
4: 太平洋の戦場と同等の位置へ立つには、まず調査攻めを行いましょう。
1: 諜報部の報告によれば、第9戦区は調査船の失敗により現在内部混乱だそうです。
5: ではなおさら敵の混乱に乗じた攻撃を仕掛けるべきだ。そうだろう。
1: 我々は大本営の再攻撃の申請は送っているものの、今になっても返事がまだございません。
2: なぜ自らそのようなことを、まさか本当に品を二の次に考えているのか。
1: 大本営がすぐに許可を出さないというのは何か理由があるはずです。
5: 理由だぞ。
1: 大本営は11軍から二越団を選び軟化させ、香港への戦いに向かわせたい様子。そうなれば我が11軍の攻撃部隊はわずか4越団と一個旅団、計8万の兵。おそらく大本営の我々も兵力不足が心配では。
5: 敵軍の混乱が続けば必ず兵力が大幅に下がる。我が軍は太平洋での海軍大勝利に沸き、兵士たちの士気も上がっている。八幡の精鋭をもってすれば接獄などあっという間だ。

0: 神田師団長の言う通りです。確かな情報では雪学の第10および第74軍はすでに我が軍より大きな損害を受けており、特に第10軍は戦力喪失の状態です。さらに第4、第26、第37、第58、第99軍なども同様の状態。たかだか2ヶ月で戦力の全面回復は見込めないはずです。つまり兵の数では敵軍が有利なものの、指揮戦闘力においては我軍が有利なのです。
1: ならなおさら今すぐ攻撃開始すべきだ。
0: 己を知り敵を知れば百戦は危うからず、攻撃時期の決定にはもう少し多くの情報が必要です。今松井機関が情報を集めています。この戦い必ず一撃必殺、全面勝利を手にしなくてはなりません。
2: 学长官，军委会电令。
3: 好消息还是坏消息啊？
2: 对我们战区来说不是什么好消息。
3: 什么情况？
2: 日寇侵犯香港，固守香港的英军请求中国政府支援。军委会电令从第九战区抽调暂二军、第四军、第七十四军南下两广，配合英军作战。
3: 这是釜底抽薪呢。想放弃长沙？把电话拿过来，我要亲自问问委员长。什么情况？
2: 我还有个消息，你看了以后也许心里会踏实点。
3: 对面的敌第十一军也被抽调了两个师团南下。
2: 对，

0: 报告，薛长官、参谋长，五分钟前截获了长沙敌特发送给松机关的电文，
1: 能破译吗？
0: 无法破译，但是从这组电文当中我们发现了一个明显的特征。
1: 什么特征？
0: 这里边提到了三个部队的番号，这说明长沙敌特已经把情报发送给了十一军的司令部。
2: 继续监视。
0: 是。
2: 有点意思了。
3: 报告。先ほど大本営派遣軍司令部より同時に電報が届きまして、我が軍に調査攻撃の命が下りました。2週間以内に調査の敵軍を全滅、第23軍と提携を、香港及び南方軍を攻撃せよとの命令です。
4: つまり陽動作戦を行えと。大本営と車検軍司令部は調査での戦闘を陽動作戦とするのですか。調査は重慶政府の肝です、魂です。調査を落とせば重慶政府は全面崩壊し、5年にわたる支那事変も一挙壊滅へと向かうはずです。この重要な戦いを陽動作戦にするというのですか。何も分かっておらん。節学の軍はどういう状況ですか。
3: 節学は主力を湘北に置いております。
4: 関北方面は
3: 第19集団軍の正規軍が2つ。
4: ならばまず先に関北を攻めなさい。節学は増援を余儀なくされるはずです。南昌の第34師団にはわざと敵の目を引くように攻撃準備をさせなさい。そこから2個連隊を分け、岩永少将に指揮を取らせ、岩永支隊を編成、独立混成第14旅団の一部と合わせ強力な攻撃部隊を作るのです。まずは関北で攻撃を仕掛けなさい。
3: おとりと奇襲。
4: 私の目標が何か分かりますか。調査を取ること。再度の調査攻撃に失敗は許されません。周囲を黙らせる圧倒的勝利を得なくてはならんのです。支那戦線は第二戦線ではありません。我が第11軍は依然として我が軍最高の野戦機動部隊であり、このアラミコレシカは陛下の信頼に値する将軍であることを証明してみせます。
3: おっしゃる通りです。ですから我らはただならぬ覚悟を持て、勝利を我が手に。
5: 北調査特務より、節悪なる第74軍4軍臨時2軍が南下の模様。
4: それは確かですか。前回の戦いでは節学の流言に我が軍は大きな損害を出しました。そのような重要情報は再度確認した後、戦況判断の根拠とします。
5: はっ。裏付けを取ってまいります。
1: 我马上请示薛长官。
2: 收调南下的部队什么时候启程啊？
1: 刚才这两个军长打电话正在问这个事呢，我觉得为了保密起见，明天子夜出发。
2: 不，大白天出发，你还得组织民众大张旗鼓的欢送。
1: 明白了，我马上去办。不过说实话，大战在即，抽调三个军南下，有点像心头上割肉。
2: 我想拿这两个军冒一次险。
1: 冒什么险？
2: 你还是别问了，免得给我陪葬。
1: 哎哎哎！

0: 司令官殿、各師団長から続々と調査攻撃を求める申請が相次いでいます。
1: 師団長たちの気持ちはよく分かっています。だが8万の兵力をもって14個分25万を超える兵力を要する節学を攻めるとなると、無論負けることはないにしても、調査を占領できなければこの作戦は失敗とみなされます。そうなれば我が第11軍にとって全く意義のない戦いになってしまう。互いの戦力を正確に判断できるまでは攻撃命令は出せません。もう少し待機するよう命じなさい。
0: 司令官殿は敵が師団三軍を南下させたとの情報をいかがお考えですか。
1: 節学は偽装が常套手段です。いかなる情報も確証を得るまでは戦況を判断する材料とはなりません。
2: 報告します。調査とこより、敵第9戦区の三軍南下を疑う余地なしです。
1: 特務からの疑う余地なしに証拠はあるのですか。
2: 特務は申すには、明日の中央日報に南下の報道が載っていると。
1: ならばすぐにその新聞を持ってきなさい。
3: 蒋干道书计划进行得如何了？
4: 到目前为止啊，基本上都是按照我们的计划在发展。我估计啊，这个第十军的这个内乱，还有我们三个军要向南。
3: 彭老弟，你又看不懂。
4: 我离远点行吗？真是你这个人。我接着说啊，就是还有咱们三个军要南下这个情报，足以使这个阿南危机啊产生严重的误判。
3: 这事情告一段落吧。下面就是要动员长沙军民全面备战了。
4: 是到这个时候了，您放心，我不一定响应长官的号令发动群众准备备战。我有个想法，我们现在应该马上行动起来，掀起一个全城备战的高潮。
5: 我觉得这主意好。
4: 就现在的情况来看，我们应该严密封锁整个长沙的备战，还有我们兵力部署的消息，不能让这个阿南危机产生任何的警觉，最后导致我们整个计划的落空。
3: 你的意思是可以收网了？
4: 对，收网。
3: 那就通知警卫营收网。